0: Yeah.
1: Asculți Fre Radio Conselve și Radio Orașului nostru. Fre Radio Conselve și muzică bună mereu și numai.